0: ويونا هني مو غاني سي كيغ مورغو يونا مقبر غاني سي ري شي كنشل اما يا تا تاني ني غن زا نام سم يوني سي كني غن زا نام سم زو تشي شنا تشا يومر كاني جمر زاني سي ك خاتر غلطن اتا تشون زاني سي ك نون تشون بي كان دي درتن زاني تاني ني غن دي واغ نام سم يوني سي كشتن دي زغ دي نغ دي ني سي ك نغ جار زون يق تشي ني دي ني سي ك نيان دي شان دي تشي يان دي ني سي ك تشا سون يق جون دي ني سي ك Tanyindi Tongdin Tomandini Seka Kimayan Kimchika Hagandini Seri Shekan Tanyingan Diwa Namsunga Lorgi and Seri Shekan Chaloma Atatani Terum Ajan Zangar Topa Zorda Mazan Zishana Tolim Dijanta Kiriyona Sera Lofton Tantuini Sankarmo Jantan Jangiyona Yurun Jatsun Harkiri Norta Maria Jantan Chungiyona Zumtik Kardan Chanchili No Master Gunga Nyami Yono Tanar Gunga Lagi Yono Chagjana Teranga Ajang Yen Seka Tanyin Tsang Zangar Topa Zordama Tsamzg Shana Gosirji Changa Laman Chungni Seka Tokkirgum Changa Khunbu Chungni Seka Kinkorsum Changa Khwawun Chungni Seka Kiyifshir Changa Masir Chini Seka Tashkir Gil Tsanzin Dungu Yenni Seka Khwargil Chakka Sera Yenni Seka Narchikar Seymur Gunga Nyani Seka Tashkika Lomi Warnan Kamno Chagjana Teranga Nyin Tsang Yen Seri Shakan Chaluma Kadani ajang zangga hefsu rani tsang zangga sa suzu Kena ajang zangga hefsu yagni seka Gungnima jinta khari yungni seka Loyimdik jinta kyagi yungni seka Sankarmu jinta ngyangi yungni seka Tagmariya jinta chungi yungi Kargya linbo dana wajigna Terangar toimu jenzgi yungni seri shakan chuloma Yatatani anin tsang zangga sa su yagni seka Sachasa manchashku kirni seka Shtarara kumba lamram mini seka Nintong kanga mbaftan tini seka Kikaru kati yobzir mini seka Warnang kanga gongyug yini seka Ratongnug gonde tangzul mini seka Chigyi kanga chargyig yini seka Chachabji sarkan tonim mini seka Ajang zangga hefsura anin tsang zangga sa su zu Tardama tsamzgisha natamozgin siri shakan chul umma Yatatani terang gora chabjinda zur topa dama samzg shana da lamu jaga kwani sik, lamu jaga chani sik, shangmu jaga thakni sik, lula ftusavrg jaga holong changni sik, holong tamchil xerlong inni sik, labrg jaga molong changni sik, molong tamchil molong inni sik. Tawar shangtg jaga ngotg changni sik, ngotg tamchil matg inni sik, nchara tamchil shira inni sik, nunga tamchil xerga inni sik, shaga tamchil nguga inni sik. Tandi gucun ge tsang yalan teni togi tsang yenni chig yang lang ni se ger gucun ge ni yalan teni ma ja ni yenni tsang yang lang ni se ge chi chun wa u yalan teni sa wa u ye ge ge yang lang ni se ge ri al gu na hun dum chob gil yo ni se ge ta khari nda chi ye sa yo ni se ge la dang i karan cham sa yo ni se ge ta ter ma she ka dri yo se ge na yig dri yo se ge la karan cham na sa ma gu ni se ge ki sta chin kon nar du ma gu ni se ge nda ter ng gu go ra chob zen da zu sto par da ma cham zi yin se ri she kan chul ma Yatatiranga Ugmanda Zurtopa Dama Zangzusha Nandi Kharza Shariq Marin Nisik Sorsa Tunga Karin Nisik Niksan Chunga Chayin Nisik Yashara Lansar Ngmivjani Kiyiqa Yimduqlu Mivjana Yerlungan Dadar Shanjayin Nisik Tamardana Kirkan Hingjayin Nisik Harsung Narsangu Marschuk Nisik Mardana Sartang Marnuk Nisik Tarkil Yarbazanga Umundin Govra Chavjan Tengyongin Nisik Yadohma Kijim Kirdung Nisik Ani Ami Kir Nisik Rishkur Chimtse Sham Nisik Nangtsang Zawarca Nisik Teranga Ugmanda Zurtoparda Matsamzgushana Tamozgin Siri Shekanchul Umma Yata Teranga Ugmanda Zurtoparda Matsamzgushana Dinguham Kuna Nirda Ulkhsan Nisik Jevkishin Kuna Nankanja Char Nisik Khansalam Kuna Sagji Chinzu Nisik Dastando Kuni Jokirka Yang Nisik Kisari Nangni Dashnik Chang Nisik Janakwa Nganni Lugzik Nir Nisik Nunghana Kyangna Tarkirkan Jam Yenisik, Sonam Oman Churchir Yenisik, Kaliya Yemdug Chikchik Yenno Terangga Gmukwandi Stopardda Ma Tsamzgin Siri Shekan Chuluma. Yata Terangga Stoymugar Stopazurda Ma Tsamzgishana Tanang Namka Yarlanga Gira Tangmuk Kara Lodjingi, Danja Kepsi Kandu Jigi, Karsang Siga Gderka Jigi, Chachang Yigan Somuji, Tara Stoymung Gomdildigna. Tartak khari kisir kuni, ma wami vjancha tagi, standovi konlgan jani, kyamyam kyanzan ngan rona yungna, lalanda karsi yinu, kariira gustum shenu. Ta dirkil layi khwala longchunu, chigjigna terangar stoymoyin siri shakan chuluma. Ta kyangu na yonur ganba tunga mara jangungan jatsun janjani sikin, jamana ma yigin tona yigni sikin, kirkil na yonir jona kikya lofshir jangu xirnaqa tirmara janjani sikin, xirnaqa tirmanda. Takin na ma yakshib na yagni sik, kyrna na yonu wumu tungra samkhir jengu me tukun tsumbir anjani sik, me tukun tsumbindan tur na ma yagni sik, Таке эвсэр жанга машанан баарын корар кергэ чунгасрын корар дуга хира яшэрэ нэгэ нэгтэг жолда шамкяка жангу кяка нога кисарэ нэгэ шапках тора. Тарке золонгта жанга куктула тэмэнин сара давла жанган курсыма тэмэнин ма чамуулыг мун конкурин ни хачар гулла гэрсэси ни хчигшай мазын нага нишана мацини сэкэфар гяло.
1: ཁསྲ་པེ་གང་དང་སྟང་ཝུ་ལིན་ཐོང་པེ་པ་མེ་ཅེ་ཤབ་ཟག་ནོར་ཤིར་བ་ཚ་ཅེ་ཁམ་ཨ་ཅེ་རིན་ཅེ་པེ་ཁ་ཟོར་བ་ཅེ་ཁལོར་པ་ཁོ་མ་ཧ་ཇ་ཤིལ་ཚ་ཁ་ཨོ་མ་ལི་ཐོང་པེ་ཉང་ཅིལ་ཅེ་ཅེ་མར་སེར་པོ་ཐོང་ཅིན་དེ་རི་ཚ་གི་ཅིན་དང་ཐང་བེ་པ་ཁལ་ཅེ་རང་དང་ཨ་ཤ་ནམ་པོ་ཐོང་ཅིན་དེ་རི་ཉང་ནི་བེ་ཉང་ཁན་ཇ yang jig de juwa de chul ma ngas me ke tinan jigin thar yina ngi heng mu do ma ra karan chu chil su ka lang pi phail jin ji wa se er gu nu ge che ri chi nan bi nyelim te go ji si yo le chami nyam se ji shu